Kasbaras mit la fire sa pre la fire dala tabi ke sangi sa pre nanche da chumata gawata aur ab humne dil ke snaps sa fab de la fontaine ki kahani le lieve la tortue ke kar hindi ko bhojpuri anuvad khargosh aur kachua ki kahani dekho jangal mein go tez daure wala khargosh rahal wo bahut ghaman karta hai pan gati par kahe ki wo bada jor dhaugata hal ta wo hamesha sab ki mazak urave kahe ki